Patsi, mä sivaa mone liina, voi toi liima minuut, jolloin tuolle taale oli tulla. Ei valitu tuolle vedi saamo. Nei tai on fou. Mä laitun mori jo mai oile lofolle tuo. Sauni mai mua tarvitaan fou. Sillä se yli mä lau. Olle voi tai on pää mai ja fafi fianga. Mai lippu.